ꯁꯤꯡꯂꯨꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯥꯔ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ

0: ꯑꯦꯗꯤꯛꯁ ꯎꯔꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁ ꯎꯔꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨ ꯀꯦꯇꯒꯔꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯗ ꯆꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
0: ꯇꯕꯥꯀꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯆꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯛꯂꯦꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ, ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯂꯩꯔꯦ, ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯠꯈꯥ, ꯈꯥꯏꯅꯤ, ꯖꯔꯗꯥ, ꯄꯥꯟ ꯃꯁꯥꯂꯥ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯤꯡꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯣ, ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯃꯣꯛꯂꯦꯁ ꯇꯕꯥꯀꯨ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯒꯨꯠꯈꯥ, ꯈꯥꯏꯅꯤ, ꯖꯔꯗꯥ, ꯄꯥꯟ ꯃꯁꯥꯂꯥ, ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕꯥꯀꯨ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯆꯜꯂꯦ ꯁꯤꯁꯦ꯫
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ?
0: ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯇꯕꯥꯀꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯈꯩꯗ, ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯤꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯀꯥꯟ ꯑꯁ, ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯕꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐꯤꯜꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯉꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯕꯔꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯕꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯌꯦꯕ. ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯕ, ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯞ ꯁꯥꯏꯇꯦꯠꯀꯣ, ꯍꯥꯞ ꯍꯥꯔꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤꯅ ꯂꯣꯕꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯊꯤꯡꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯟꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯒ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯆꯠꯍꯟꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯒ ꯆꯠꯍꯟꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯝꯂꯞ ꯂꯩꯌꯦꯕ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ?
0: ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ, ꯀꯣꯂꯦꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕꯥꯀꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯅꯉꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯕꯥꯀꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯪꯉꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯅꯤ, ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯡꯕ, ꯃꯥꯡꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕꯁꯤ ꯇꯣꯡꯕꯗꯒꯤꯗꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ, ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ, ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ, ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯔꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯊꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ, ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ, ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯀꯦꯔꯥ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ, ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ, ꯏꯁꯂꯣꯒꯥꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯍꯟꯕ, ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯈꯩꯁꯤꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯃꯈꯩ, ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯃꯈꯩꯒ, ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ, ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ, ꯏꯁꯂꯣꯒꯥꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ, ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯡꯖꯩꯌꯦꯅ ꯏꯁꯥꯁꯤꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯈꯔꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯇꯧꯔꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯅꯦꯆꯔꯗ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯡꯕꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅꯀꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ, ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯟꯕ ꯀꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ, ꯇꯕꯥꯀꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯗꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ, ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ, ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ, ꯃꯥꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯧꯅꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯁꯛꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ, ꯁꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ, ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯅꯉꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯀꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯇꯦꯀꯤꯡ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤꯁꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ, ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ, ꯏꯪꯈꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯔꯦ, ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔꯦ, ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯕꯥꯀꯨ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯁꯣꯛ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ, ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯈ꯭ꯔꯕ, ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣ ꯏꯁꯃꯣꯀꯤꯡ ꯖꯣꯟ ꯀꯩꯅ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯤꯗꯤ, ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯁꯨꯡ ꯉꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯁꯤꯀꯣ, ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ, ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯗꯅ, ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ

0: ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯏꯟꯇꯥꯃꯨꯛ ꯀꯔꯣꯔꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯐꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ, ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ?
0: ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯟ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯅꯤ, ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ. ꯇꯕꯥꯀꯣꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞꯁꯤ ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ. ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ, ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯔꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯦꯇꯤꯒꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯔꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯤꯗꯅꯀꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯁ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ, ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯁꯨꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯅꯥꯔꯦ, ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯅꯥꯔꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯁꯣꯛꯑꯗꯤ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯏꯁꯃꯣꯀꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯏꯁꯃꯣꯀꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯊꯛꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯩꯈꯨꯁꯤꯗ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ?
0: ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅꯤ, ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯏꯁꯃꯣꯀꯔ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯏꯁꯃꯣꯀꯔ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯊꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯏꯁꯃꯣꯀꯔ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯏꯁꯃꯣꯀꯔ ꯍꯥꯏꯔꯦ. ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯁꯜꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯆꯤꯡꯁꯜꯂꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯔꯨꯞꯇꯨ ꯆꯤꯡꯁꯜꯂꯦ, ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯏꯁꯃꯣꯀꯔꯅ ꯆꯨꯔꯨꯞꯁꯤ ꯆꯤꯡꯁꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯀꯝꯊꯣꯔꯛꯑꯦ. ꯃꯥꯅ ꯀꯝꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯎꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯆꯤꯡꯁꯟꯒꯗꯕꯗ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯅ ꯆꯤꯡꯁꯜꯂꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞꯇꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯡꯁꯜꯂꯤꯕ ꯊꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯛꯇꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯗꯤ. ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯡꯁꯟꯗ ꯃꯅꯥꯛꯇꯅ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯗꯨ ꯄ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ, ꯏꯝꯄ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ. ꯏꯝꯄ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯅ ꯆꯤꯡꯁꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯁꯤ? ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯏꯁꯃꯣꯀꯔꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯕꯨ. ꯑꯗꯨꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯗꯦ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣ꯫
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯗꯦ 31 May ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗꯤ ꯑꯟꯃꯥꯁꯀꯤꯡ ꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯤꯡ ꯅꯤꯀꯣꯇꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ. ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯈꯩꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯟꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯀꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ, ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯍꯥꯏꯕꯇꯥꯔꯦ, ꯇꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯉꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊꯗ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯗ ꯃꯉꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯦꯜꯗꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ, ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯒꯔ ꯑꯣꯏꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ? ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯇꯕꯥꯀꯣꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯅꯥꯔꯛꯑꯗꯤ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯦ, ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯋꯥꯕꯁꯤ, ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯜ ꯏꯐꯦꯛꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ. ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯟꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ. ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃ ꯅꯥꯔꯛꯑꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯅꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧ ꯍꯤꯡꯒꯣꯟ ꯌꯣꯟꯗꯣꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯍꯤꯡꯒꯣꯟ ꯌꯣꯟꯗꯣꯔꯤꯝ, ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯄꯨꯅꯔꯤꯝꯅꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯝꯅꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯅꯥꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯨꯝ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯝꯗꯦꯕ. ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯆꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯔꯨꯝ ꯍꯧꯒꯅꯤ, ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯆꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯅꯃꯤꯠ ꯅꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ, ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯆꯥꯔꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯒꯅꯤ, ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯆꯥꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯅꯔ ꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕ ꯅꯥꯛꯇꯅꯦꯕ, ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯅꯥꯏꯅ ꯅꯥꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯒꯨꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ, ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯋꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯆꯪꯗꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯏꯟ ꯇꯥꯝ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯛꯁꯇ ꯀꯔꯣꯔꯁꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯗꯣꯏꯁꯦ, ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ, ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯁꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯁꯜꯂꯣ, ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯔꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯑꯗ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯟꯁꯤ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯚꯥꯞ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ, ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ.
0: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ.
1: ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯆꯜꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯁꯦꯈ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯍꯀꯤꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ.
2: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯁꯦꯂꯤꯕꯦꯃꯥ.
1: ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯇꯣꯟ, ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯡꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ. ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ.
2: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯆꯅꯤꯕꯦꯝꯕ, ꯅꯕꯨꯡꯁꯨ ꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ.
1: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.

0: ꯇꯧꯕꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯀꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯔꯤꯛ 23 ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯤ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯏꯉꯨꯗꯝ ꯊꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯈꯨꯖꯃꯥꯟ ꯃꯔꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯏꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯍꯧꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯅꯤꯄꯥꯜꯂꯣꯝꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯛꯀꯝꯅꯍꯜꯂꯤ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯁꯨꯔꯨꯞ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯁꯖꯟ ꯇꯂꯐ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯐꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯅꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯀꯣꯇꯤꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯄꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯁꯨꯍꯜꯂꯛꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯕꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯇꯤꯡꯍꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯂꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯥꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯕꯔꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯗꯤꯛꯁꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯠꯇꯦ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯤꯡꯕꯃꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯗꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯌꯦꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
3: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯂꯥꯡꯉꯨꯟꯕ ꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ LLM ꯐꯣꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯄꯔꯦꯠ ꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯤꯒꯔꯦꯠ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤꯒꯔꯦꯠꯁ ꯕꯦꯞꯁ ꯏ ꯁꯤꯒꯔꯦꯠꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯎꯍꯟꯕ ꯊꯨꯝꯍꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯝꯂꯛꯂꯤ ꯇꯦꯁꯇ ꯊꯨꯝꯂꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ 1,008ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ 69 ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯂꯩꯅꯥ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯛꯂꯕꯁꯨ ꯄꯤꯛꯅ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯅꯥꯠ ꯀꯜꯆꯔꯕꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯉꯥꯛꯂꯝꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯛꯄꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯆꯪꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯤꯠ ꯁꯔꯥ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯊꯝꯂꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ 90%ꯗꯤ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯖꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯂꯐ ꯕꯦꯞꯁ ꯏ ꯁꯤꯒꯔꯦꯠꯁ ꯈꯩꯅꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯖꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯗ ꯆꯥꯎꯖꯟ ꯊꯤꯕ ꯑꯟꯗꯔꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥ ꯁꯨꯗꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯂꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯃꯨꯠꯊꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯊꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯆꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯃꯩꯒꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯟꯍꯧꯁꯤ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯖꯥꯏꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯊꯨꯅꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯔꯤꯚꯦꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯎꯞꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯃꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯗꯕ ꯐꯩ ꯂꯦꯠ ꯆꯨꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯅꯣꯠ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯅꯤꯀꯣꯇꯤꯟ
1: ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯊꯨꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯃ Hozik tabi kre special program da tha sigi dairi matang asida naharul gi khonjal gi thoram sandokchawa loisenjari thoram tabiram liba pumna makpu thokchom pusparani na amukkahana khurumjari